0: Memu wa chino peyi na memu wa kwa babrena asun mini unyami akwa prophet apostle nana ya udadi ya kono etransimo fidi yesu. Bidifu wa nechili kwa ewo ebuo hun. Na miya dunwa udru ebuo hun wa. Na kwa free nyami difu. Prophet apostle nana ya udadi ya kono ewo fiha. Na si yujua bitim no. Produce a international one also come home. Where you back up it? One and only. Sorry, no, yeah, Apostle. Sorry, Redeemer Praise Chapel International. Redeemer Praise Chapel International. And the cover by your prophet apostle Nana Yao Dadiako. We from Odifo Nana Yao. And look right here, Kesipa. Odifo Nina, what no, only Nana. Na Oye Yawada. De Boni E Yawada. We from Odifo Nana Yao. Adie ni adie hia no. Adie no e adie hia no. Apostle Prophet Nana Yabadiako. Be me na e ka be ho a. Maka se producer bakope. The national one. So e wufia. Number nya me di for the adwuma no e ye 0546 79 27 and 97.
1: Ele
0: cre se we speed e speed e dey crowd. Mm. America tenta e dey twa mu a osan ye.
1: Osan ye no.
0: Ye ye ya bi se be gya ho.
1: David.
0: Se ye gina na o tu ye yin.
1: Sa, ye se ya ju se ye gina.
0: Ele nti e na twa se mnya sa fo no e kasa no. Solomon se ko mo mun na.
1: Sa.
0: O mun na o. Ye ye nti no mun na.
1: Mun na ye ni ya nti a.
0: Na o na so ji so wa nyo bi ayi da abara
1: ka. Sa.
0: E na yesu ye o na ya ye nai.
1: David ye da kwa
0: nyo. Awu kwa upe, usu uwo na ade ebe da.
1: Na ye, da mi ambu upe miye prame.
0: Me.
1: Na mada.
0: Ma chise upe miye prame, na ma mada.
1: Esi. Mi nye safu nso.
0: Enye obre di ombe bre.
1: Omu gusu obre pa.
0: Na ombe kwa, mi mbakuma na akumano. Se tripu, yeme na yama ene si mu ode eko uti.
1: E da sabi kituwa.
0: Kwa uti uti si uwo hao.
1: Uwo problem pa. Uwo hao. Se lumba kena, so uwo hao.
0: Uwo hao.
1: Uwo hao.
0: Uwo hao su papa papa.
1: Papa.
0: Rifu wasan tima inu tina sefi diye su dowe mo. Nyamia ya dum nipa pimpima ashasi ye die ni chise basu ye no me die me mpise me kanse me bere
1: sa
0: if you say die na kupo wo fa kwa bia so de obi aye bibi ma na yiye na die bia nyabe bo ye bia so kun se eye eye papa
1: sa
0: adanse ye no die tibi basu mu ma kan afi die so mele bia twa ma kire wo se aha no wo bo ho modin jina se die wa na kupo frɛ wo no
1: sa sa
0: nkuni mi die
1: beba
0: ba wo ababa abama me
1: nkrepa
0: abama ye ti fo nka ya 80 nyina si nti nyama de dum ye se difo de e ho na ne nim
1: sa
0: ye mo pa na ye enku ye na edwumadi so
1: yo papa me da se ati fo nyina bi si interest ne abom pa ye da wase ono kwafo no urade a tumi ni ahoden ne nsanche ne ye wodia anopai ma wahini ye ni utumi die enye kese ti wanim na fa yen komodie ni yen sem nsuma atiefo enyin hira ewo Yesu di mu amen
0: amen
1: papa me gidi sa wo ye
0: adum
1: adum na wo ye papa opinion ye shi aye
0: aye
1: na me gusu eye na dwuma
0: lo Christ
1: me gusu yen sanchane pa na anopa ibia na obi etikam ibia na obi twam na wati wotie yen ntika me pese obefa number no me person ko be fa number no e bia na otike mu e ko market otike mu e ko adwuma mu ko ade a chenwi e bi ko obi titire mu wa America UK Germany Spain in the number no e ba ko pe e sa WhatsApp me number we ya na me sa WhatsApp 0546 0546 79 79 27 27 97 Mrs. Ubium 0546 0546 79 79 27 27 97 97 Number we na me didi dwuma ebia wo biara wo betimi afre wo abruchi so abetimi aba WhatsApp na yedi nkomo
0: ye
1: 0546 79 27 97 0546 79 27 97 79 97 79 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 papa ene meche eduru kwa
0: eduru
1: ai o se last week catch that e fo se me ye medwa na me ye e ye spiritual and the herbal
0: okay
1: e ye sunsun ene
0: habai
1: se nyame ma utumi na nyankopoma usunsun nyame ma obofo nyame ma usunsun se fabu anipa na wonnim asase ye tisue ni haban ye di nsuo ye de haba ye di dubran ya na je se
0: akakra
1: na je se akakra
0: no kwasem
1: na je se aka wo ne ma kakra
0: kabi eh go se ha ye ti nyame di haban twa ye ho hia
1: sa
0: o di nsuo etwa ye
1: ho hia
0: o di di nsuo ye
1: ye o di nsuo ye
0: ene ye di haban ye
1: e wo di di papa nwa na wo kan ye wo di di haban e ye
0: no kure
1: it me di o de do me no e ye spiritual and the herbal.
0: So I mean, in Roman for an antique, I mean, believers all night.
1: Mm-hmm.
0: I mean, a soft one beer, Roman for you, sure. For good media, I was a happy. No, sir. It be a jira, I have been ya, dear.
1: I said, no.
0: I'm almost Saint Mary Central. The poor more good to hold.
1: Yeah, your honor. Never we are not ding.
0: In 2 minutes, I saw my horse.
1: Who is your father when I'm holding him? Wouldn't you film?
0: The end of buying a minion, Samina, what the good money to me, the good money.
1: It would have nipping. Nipping,
0: you would be a while, Yanya.
1: Yanya, no crap. Be a one of my own mania. Now, one my yan on the Yano Mocassetia.
0: It's me, sir.
1: Ya,
0: Yan Wayne,
1: Tiano,
0: you could dine at you.
1: Saddam,
0: Nansanka.
1: Nisan kasa gift no.
0: Enu aso ni da ye nru sisi aya sabia no.
1: Enu na oka no na ye nru sisi ya na sabia no. Ko sa ha ba kure ya ye ka ho asegbe. Ye wo de di body pa ho ban. Ye wo de sa yare. Ye wo de e pam sasan. Sasan e ya ho ho susu mone.
0: Mhm bi bi di pe
1: bi. Bi di di pe che. Na obeku tia wo be sura tia wo. Obetimi asura tia wa wade ye. Obetima sureti ya wapum den obetima sureti usika sem obetima sureti wadwuma sem eye sasa nti ye wode resa yawe ye wode ye de ye de sa ye de pam honhomone ye de pam sasa so on se wanhu sa ne ma we nyinara wanhunu sa ne ma we ananya me amfa sa ne ma we anom wa wo be kasatia mi amene wo kasa ye fremi yawdade akwen ba bia me firi ba saa niyama ne wo ho me se me koma chi a ya wo metu sunsunsore mu eti ye de haban ne tete me ye de haban ne so ma no ye de haban ne so me eti mi twem na meti haban pampa ya menim de chere mi twem na haban ate ato a menim de chere
0: haban si edi
1: edi
0: ebi ye ni
1: ebi ye ni
0: ebi esayade ye
1: ebi sayade ye
0: ebi sunsayade
1: ebi sunsayade ye
0: nti nya mere se
1: ubehu ana obete
0: ji se nje dia adum no
1: ji se dia adum apa nana wo kam
0: esa na ba bi twitwa
1: twitwa
0: ele se bi nti ne buhu ka fa e go ko hu igwe bi ne sudi
1: em ye di
0: utwa ba hu se ya haban
1: e bi ti se jama jama na haban titi we nana no jama haban na eduru pebre ne ye kan se
0: bo
1: die ne menken hu akwa twe na jama haban jama na haban ni di banche so edi wo fufu di
0: na dan se benken
1: na ese benken ni edi se o pese eye se bɔɔdeɛ soso yɛwɔ dua bi yɛfɛ ne nkamfo dua yɛwɔ haba bi yɛfɛ ne nkamfo dua nanso yɛtete ne de gu so pɛ sɛ yɛ bɔɔdeɛ a ɛyɛ sɛ bɔɔdeɛ a ɛnso tete na de gu so na nsoso wodi wode gu so a wobɛwie na bankye na yɛ sɛ bɔɔdeɛ
0: wawɔ
1: afra
0: nanodi transɛ
1: di transe nya hoɔden nya pomden
0: bcause haban no aduroɔ mu nobɛbu abankye
1: wobɛdi wobɛnya hoɔden
0: wonya
1: diabetes wonya pressure na bi ba mpa a ɛkɔ nipa dua mu a ɛyi firi hɔ
0: kamfodua no na ɛda ne sɛ bɔɔdeɛ
1: saa
0: ɛna
1: gyamaaɛnim
0: sɛ ne nedane saa
1: ɛno dane bɔɔdeɛ na gyama haba no dane mankɛ
0: nyamehyerɛɛdana
1: no pɛi na ɔmohwehwɛ bana yɛyɛ mpɛ nhwehwɛ saa gyama na habai saa gyama kuro yɛa ne nhiri wɔdeɛdeyɛ nehini
0: gyama nhini
1: gyama ne nhini yɛ anka sɛ obi wɔ nnompɛm yareɛ yɛ sɛ obi wɔ nnompɛm yareɛ a mo ayɛ kora nkɔ a gyama kuro yɛa ne nhini ne yɛde sa gyama kuro yɛa ne nhini ɛno ne yɛde sa ɔnsɛ obi tumi wo akoraa na sɛbe akora no ayɛ sɛ sɛbe tetuare yɛsi nsuo ba ɛsi nsuo ba
0: ɛhu sukuro a wɔwoo
1: no ɛhu sukurɔ sɛ yɛ pra sɛ yɛ ɔfe sɛ yɛ aba nkorɔ sɛ yɛ
0: wotimiyɛ
1: sɛne ba akora wei baa so ɔbɛgyegye wo saa gyama kuro yɛa wo na haban deɛ adwan no sɛ mede ma wo de aduro baako ka ho na wode ma akoraa na sɛ yɛhoa nyankopɔn dim ɛwɔ sɛ akora ne tena ase a akwara ne tena ase a yare ɛha akora bɛma 3 days adeɛ no ayɛ no a ɔayɛ sɛ sɛbe gyimigyimi ɔnso obi wɔ no ma wɔntumi nante ayɛ basaba asɛ wɔhyɛ akyire wɔadi 4 years zu no bɛka sɛ wɔbɛyɛ
0: wafobi mu kora deɛ ɔte fam no wɔkɔ bɛɛ sɛ 26 years
1: mede ma
0: baa wabobɔ no fo nyinaa
1: mɔ
0: 26 years
1: saa
0: na ɔmba no
1: teɛyɛ basa ɛsi wei yɛ nsuo ba sɛ mede saa haba no gyama na ha bɛyɛ awoe mede ma na mekyerɛ wade ade haba no bɛyɛ ma akwa na sɛ ɛwɔ sɛ yɛhoa nyankopɔn dim wɔ sɛ akwa no tena ase a makyɛ kora 7 days ɔwɔ sɛ akwa no yare no firi so sɛ wɔntena se no so a wode ma ne nɛ ɛkyena wobɛkɔ
0: bɛfiri
1: mu akɔ sɛ wode ma no na sɛ wɔ sɛ wɔkɔ a ne kwan so wɔtena se a mede ma wo akyɛ kora nɛ wɔhyɛ ahyɛ sɛ woyɛ ade no ma akora no a ɛkyena ɔwɔ sɛ akwa no wogya wokwan wɔserɛ kwan
0: ne
1: wɔkɔ
0: nebɛne wɔnyinyini sɛne ayɛka wo wohɛ wɔnyini
1: wo deɛ te ne sɛ nyame yɛn abibifoɔ nyame ma yɛdeɛ da bia meka me se abibifoɔ de nyame de ma yɛ biara yɛampɛ yɛrato baabi hwɛ sɛ wɔbɛ yare twerɛ ne wɔtwa hospital akɔdeɛba wokɔɛ dɛn hospital yɛsoso yarea no yɛntu yare ase ɛno bɛdɛ mowɔ
0: ɛne mamfo no yɛnnu agu hɔ ɛnhabɛyɛ na yɛnnu fi india ɛnyɛ da country sɛ kogu hɔ
1: wate aseɛ wo yare twerɛ wo sɔre a ɛba ne yɛde wakɔto kɔmfanɔkye ne a wowɔ mpaneɛ ne a mowɔduro ne wafiri hɔ ne waba akyaa na wɔtwe mmiɛnsa ne yare no asaa aba burodi na duro gu hospital no deɛ tene sɛ yɛde sosɔ yareɛ no neɛmfa ntu yare ase yɛmanegye no
0: kɛkɛ
1: ho tɔ kaka yɛde nda so wɔ hɔ hwɛ obi so wɔ high fever wɔsɔre ɛba ne yɛde akɔto hospital ne awɔ ne mpanea na atetani so wɔba fie akya 3 days no asaa aba
0: wɔduro abɛno maduro no saa kɔso woda so
1: woduro saa
0: woda duro so
1: woda duro so ba nyame wɔanyɛ bibini aborɔ na bibini no deɛ nyame de maa no no wɔ sɛ ɛyɛ bonsam deɛ nyame de maa no no wɔ sɛ ɛyɛ bosom deɛ nyame de maa no no wɔ sɛ yɛ motia deɛ nyame de maa no no wɔ sɛ wɔyɛ bonsam adeɛ nyame de maa no bia bibini ampɛ ɛne nnɛ hwɛ ne wu a nipa wu hwɛ nneɛma nipa no mu papa yɛne a nyame ma yɛ sunsum no meda hɔ a debia meka meyɛ obi a mena sɛ obitumi da 3 hours no mehu bi da
0: continuous
1: metumi mena because meda hɔ nom a sɛdeɛ sunsum no yi nneɛma kyerɛ me weekɔ na woyɛba weekɔ na woyɛba weekɔ no aba sɛdeɛ me papa kofi aponsɛ ka no wɔ sɛ maana de kɔsi sɛ nyame ahoɔden wɔ so a yɛna tidano yesu kakyisɛ suafo n sɛ ɛtima ntimi ne ma anyɛn
0: ɔhwere baako kora
1: ɔhwere baako pɛ because yesu kristo ne dɔ nadwa wɔ na ɔwɛn sɛ monwɛn na momɔ mpayɛ na mankɔ
0: nsohwɛm
1: yesu na wɔda nti sɛ nyame bohom si wo so a adeɛ ɛfɛ ne nna ɛna yɛ akwadworɔ ɛna yɛ aniha deɛ wɔda no wɔhwere ade pa deɛ wɔda no wɔhwere biribi pa bi deɛ wɔda no obi di nawu ɛti sɛ obi bɛdi wawu a wɔhwɛ taama wada baabi a meka sɛm sɛ sɛ krɔnfo mpo sɛ wɔbɛba wo so anadwo a ɔrii taam no
0: mbrɛbi a
1: ɔma 12 o'clock ɔma 12:30 ɔma 1:30 2:30 na ɔwɔ pretty
0: nata na wobɛda a wada
1: wokɔ
0: wohɛɛ dɛ mɔhɔ bɛɛ 12 a ne 30 minutes anaasɛ wana wɔ bi a ɛna wia wo
1: saa na wia wo saa mmerɛ waduru akyiri
0: wofuwukuro
1: mbepɔ no
0: kokoɛwima yɛnimimn
1: saa mmerɛ no na krɔnfoɔ mpo
0: wɔwuridiwsɛ
1: saa mmerɛ deɛ bɛba a wɔkɔ mebu ne pra ni a wɔnte sɛ mebu ne pra ni a mebɔ ne gwanggwan kora wada wɔkɔ akyiri
0: gye sɛ wɔbi yi ne saa bere
1: ɛnya sɛm ketewakyerɛ
0: nkurɔ mɔ wɔtu dan
1: ɔbɛyamenhyira wɔbu dan wɔbu abepɔ wɔahu sɛ ne siteɛ ɛti wɔbo nsɛm no napamfo no sɛ woyɛ wɔbi a wɔ nyame ho ɔde wɔ wo so na wo pɛ no a nyame ntimi mɛsra wo wɔbo nsɛm ne bɛsɔre tia wo ntimimena papa anɔpa yi sɛ ɔbɛtie bi ɔnhyira 104.5 a ɛna anɔpa yi meyɛ wo nyame adwuma anɔpa yi atana sɛ ahwɛ nyankopɔn ma sobi wo haw ne amanneɛ bi da no so na ayɛ kona nkɔ a mesɛ ɛhɔ no ɛyɛ spiritual and heba mede nsuo yɛ adwuma memfɛre na mensuro fi sɛ ne ɔde dome mede abɔfoɔ yɛ adwuma mensuro because ɔde ma amenɛ sɛ meka kyerɛ wiase ma nnipa hu yɛka ne korɛ paa
0: mane jacob sɔreɛ no
1: jacob sɔre
0: anapatutubi according to Genesis chapter 28:18
1: papa
0: na jacob sɔre anapatutuutu
1: na jacob sɔre anapatutuutu
0: na ɔfa aboɔ a wɔde yɛ sumiyɛ no
1: na ɔfa ɛboɔ a wɔde yɛ sumiyɛ no
0: ɛde yɛ adum si hɔ
1: na ɔde yɛ adum si hɔ
0: na ɔhwiee ɛngo
1: gu so na ɔhwiee ngo gu so
0: na ɔfrɛ hɔ bɛtɛ
1: na ɔfrɛ hɔ bɛtɛ
0: nanso ankane ne kuro no edin de los ɔde boɔ
1: ɔde boɔ gye sɛ boɔ baba ɛboɔ
0: a wɔdaa soɔ
1: ne
0: yɛ sumiyɛ no na ɔde sii hɔ ase pila
1: yɛsaa
0: ne wie wɔ anyaa ne saa wo
1: na ɔde ngo
0: ɛgu soɔ
1: gu soɔ
0: nti na wode buo so wɔde ngo gu so a
1: ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ
0: sɛ bɛka twɛ sɛ wosombosom
1: papa ɛnɛ kristoni pentecostni romani assemblesni presbyni
0: bɛto sɛ wo
1: ɔbɛto sɛ wode boɔ si hɔ
0: wasɔ da anim
1: wasɔre deɛ anim na yɛhwɛ ngu so a ɔse ha de abosomfie nanso jacob yɛba mpa yɛ sɛ jacob nyankopɔn abraham nyankopɔn isaac nyame jacob yɛe jacob wɔde boɔ si hɔ ɔ se boɔ yɛ dum ma wo nyankopɔn na ɔde wo gu so
0: ɛboɔ no ɔdaa so a
1: ɛboɔ no ɔdaa so ɔhunu soro sɛ
0: soro sɛ
1: abɔfoɔɛdi sorafo kɔneaba no
0: twedeɛ hɔ na wodi so wanya boɔ no
1: saawanya boɔ no saa
0: nade sii hɔ
1: ɛne nyamesom bɛ ne yɛyɛ som yi yɛdeɛ pɛ ne yɛwu papa yɛna awerɛ hɔ na wotwe meti nipa mmienu wuo nka mewerɛ hɔ because of sɛ wayera wanyɛ biribi ani baako kora ɛsɔfoɔ yere ɔsɔfoɔ ɛyere mema no years a mema no bi a 33 years ɔnyini abrantɛ baako a wɔde makyiri babɛ mmienu ɛne kɔ mowɛ matwomatwo yɛmeka sɛ mpɔnde siesie yɛ baba ghana ha de yɛnim no tv 3 strongest ayerewakɔ bi wafirim wafirim yareɛ bɔ no wie a ɛbɔ 3 o'clock ayareɛ bɔ no bɛɛ 12 o'clock ɛbɔ 3 o'clock kɔkɔ ɛyɛ kɔ a deɛ nyame de maayɛ no hwɛde jacob yɛɛyɛ jacob turu hɔ no wɔ sɛ mede boa yɛ sumiyɛ na mada so na boɔ no ɔda so no hu sɛ wɔsoro abie na abɔfoɔ a mpoma firi fam asi soro
0: wanya
1: boɔ no saa
0: saade mede bitiri too so yi
1: deɛ mahuru ni
0: mede boɔ no wie adum asi hɔ na wɔfa mmɔ
1: wahwɛ mmɔ anɔnte na agu so sɛ awurade wei aha mɛfrɛ ha bɛtɛ aha na mahunu nyankopɔn mahunu nyankopɔn aboa aha yɛ nyankopɔn aboboa no bɛtɛ aha yɛ nyankopɔn aboboa no ɛnɛ deɛ ne yɛkyiri
0: jacob na ɔdi sɔfo wɔyi
1: wɔdi sɔfo wɔyi kuro bɛɛ
0: sɔasɔre bɛyɛa prophet
1: aba jacob woyɛ hɔn a deɛ ɔnuma sɛ ɔnyame wɔne onyame ne nam wɔ nyame akoa jacob deɛ ɔnuma sɛ ɔnyame akoa wɔne onyame ne nam
0: The what Nansu. Came to his mind?
1: Sa.
0: So as the idea of the day, so I'm living 3-2
1: soon.
0: I'm not soon that
1: yet. Sip up fapping
0: beer. I mean, yeah, the enemy sip up in
1: beer.
0: na me de ngo egusu
2: saa te de ba na dwene mu te no hunu ye tete no papa de hunu se tete na o mu gisunsum samdi ye mu gibribidi ene ye nyehweni tonso akasi ye ni akane afa ye hodi de bia me kam tonso no wo kana ba ye ufie ba ye suka bi tonso ku ni ba hiri baba no ba ye no tu fie do de ya de to so ka
0: no mko pa so de ni
2: mi se wo mu de kane kese baba ye ba ha ikesi be be yati mami bi ba ha no mwa na so dickness na bon a bon e baba panyi dam dickness wo besre de ba se me ne wo kotena me ma so kro din
0: bon dam
2: was na we ni mo nya me kura kora no a wa bon dam 6 years ni se akwa na bla bo dickness what you are saying the new era won so your body dickness was say obi ba because of say wa ye aduma firi nipa na busu
0: contract waji
2: contract yetuaka wa yetuaka man waji ti oso wa ye wie payo and pass wa wie aduma na wie payo abaya fe 22 years ge wa say no obetema ni mu akasa no ho do he wadi mu na twesi dem twetwetwetwetwetwe na wo say dia Jacob no mun ye Abraham no beye na ze kim beye no ye ye se ya bosomsem ye ye se enye ye ye se sane ma we nyina mfiri nyame eti no bi ba won chen a wo hwehwe de ono no pe wo hwehwe de ono no ba wo behu ai ono wo no no ono yare no ono no wo hawo amane no wo ba won chen a wo obitimi ka se me ba na me yemi she me na me hunu se ha mfiri nyame. Who told you? How dare you? Wo ni nyame nyame no ehoya
0: nyankropon
2: wo nim no
0: kuna kwae so dosu
2: wo nim na kwae wo nim ne woye wo nim ni sanje ne wo nim kwae ofo so edu nyuma nyame na kwae ye one way
0: ne kwan kro
2: nyame so kwae nyame de Moses fa so ene so kwae de Elijah fa so Jeremiah no so kwae nyankopon de on fa so she David that queen amede ne fa so e different nyame na kwan e ye wade Jesus Christ kwade dwuma no obeyeye no e different nyame na kwan ye different o kwa fa so de na kwa bia fa so
0: onyankopon a wonam tete mire ni
2: onyankopon a wonam tete mire ni mu
0: eni suhudu oso
2: enam suhudu oso
0: e ka fete edifu
2: e ka sa che edifu baba esu abrabo he esu fufuro hodu different ways
0: no nam tete emre
2: no no wa yete nyankopon tete mre no nyankopon no wonam su hodo so nyame wonya one way god eno no ne problem a ye face
0: emre dudu isu dudu
2: mre dudu
0: ene isu dudu
2: sa nyame shira baba
0: sa akwan ne dosu
2: nyame na kwan
0: dosu sa tete eja no
2: sa
0: edifo no nti nyame onye one way
2: papa nyame nya one way god nyame nya one way it will be our expect say na me come matter this me ko horo me ba horo ma sia to hims ye ho en to hims o na me ko pentecost me ko dadia ko horo me ko e die o sia ko twa komche me ma komche no ho me twa komche ba nipa me twa komche baba me ho ba horo yakobo si me twa gai ma o twa gai ma o u ba si me twa na ntwa ma me twa na ntwa ma o me si me won su a me ye niema wo fi se me kan twere na o se nyame ho mutu nsu ani nya bon sam honhom
0: tinti ye konsum ko
2: ba su eti ne fi ha ko Israel ko sa Jordan ne da ba Ghana be checha mamo
0: ba so e shira su e nyaji che
2: sa
0: ri na yo Jordan mu
2: di na wo Jordan mu Jordan ye nsu be ya e di ne wo mu
0: ne ma di ko bo mu na ne ho atodo
2: ne ma ko gari mu mprenso na ne kwata ne nsa afifiri sa akra foforo
0: obo Kristo su wo Jordan
2: sa obo Yesu su wo Jordan mu di ne wo mu di na wo Jordan mu Jordan did the shim nyame susumu ana
0: se den sua e tribe di
2: sa
0: na ay refo
2: e guho
0: chen
2: wo mu a e fa wu
0: wo fa wu
2: e di frafo
0: ni frafo
2: stroke wa chi mpache wo hawo ne ma ne hunu wo hawo ne nkoda na da won so beseda subura no e ho no wo twen se wo benye yarisa den na wo beseda mu na ma nsi wodifo me ba na nsa bia wo betene won sa do won sa fefa me ho waka wa bo nyankopon ya ka ton sakese
0: no so na wo mununu sari ye
2: no no pay ha so bi mununu ye no wo mununu yo ha ye betetiam out play go out ye betimi aka awe he me so bi aka out yi sa my brother ya na ni ko pie ya bo pie yi sa up to now wotimi pie kɔe
0: bɛsɛ wopia no ntiabɛtɛ asatwe kɔ tumi mu na pie no mba
2: yɛbɔ tuo saa hwensi
0: yɛde ɛne mu nebɛahyɛ yɛ adwene
2: mu kyɛ sɛ ɛno na ɛdiyɛ nya no wabɔ tuo saa fie nso ni ɛde wɔyɛ wɔ naso te hɔ ɔdi ba gyapɛsie ɔdi akaw ɔdi ɔsanapa ɔdi tɔ ne ɛwo
0: wɔyɛ ma kɔdi akaw afa yi
2: wo naso bɔtuo yɛbɔtuo pei holy ghost fire nipa naso hɛ wɔha naso wɔ hɔ yɛkyerɛ akwaa no so a wo se wo saa akwaa no deɛ ɛyɛ bonsam
3: ukwa France wo de ball aye Germany lo ball aye
4: ibi e jana ikure de ade
3: sebi mo papa e jana e kwikura no omo de ye gas me yedu abia ne ofie enya mfaso oso
4: sadie ne wonni mu a
3: kwandem ene ne ya problem no eno ne ye bibifuo Ghana fo asantefo ye problem bebia na me wo ho enya ne santi ha ibi me ba de we ye bonsam ye ye de bibia hye bosom ne bonsam ye de bibia hye duro hwe nya me fro no do ye nsenchene kura ye ne be ka kire wo se aduro bi akogye e
4: uje no yi
3: aduro bi akogye na so aduro anam bi e papa sabia buru sabia kura nto ukwa hospital sa pa aduro anam na ukwa doctor mi sisi mi yem mi wu na doctor ko yi bi ko ne palama wa wa hwe be dwa be di doctor atam se doctor yare a mi famu na ko yi bi ko ne palama me
4: mi fie pala wo
3: mi fie pala wo ba no bi mi fie pala ho manum bi biko meto bi egu ha menom motivate bi gu ha menom enti de na wode ma mi wodi di na tem wo pa dura enam eduro ni gu ha mas yes e shele package mu a e eduro we de menom a me ho beto me menom a me amtim se me ho beto me
4: so ye sa package no
3: di wo ye sa package de gu doctor ni mu a ye yidi am ono wan kasa no eduro ni kwa bo ni hu na hu timi to yare yare sa timi ba
4: eja bi ko sa enti
3: aduro enam na sa yare apa ano pai su obi tie me na wo sunsun ha ho nam famu ha wa ma won trafie onto anamo na amra ebuo ho abonten so me pa wo je me me se be ye sunsun mu e spiritual and a heba e ya chade ye nyakopon de ma me firi nkura bremu ma ye dura e ano onam ye de kaun na nsa no hu nyame tumi ye tei habai de ma wo se ko jana e ti da me ka cha wo se me maduro no me noa wo mo ba kwa se ba ji nuro di ko nyina obi aba otumi se ye flesh habai de dubra na ya ko pempan ya ko twitwa na de ma wo wa ko noa ne no ne pe de nyakopon be ye obi fra me no se baba ma chiri na dura de ma me hu nsa kyerene yare na ye me wo dwini hu nam sa fini honam sa aye hon enam yare
4: to pan agunsuo
3: gunsuo baba wuti mu se ono de na kwa sunsun mu de obeda na obi ni na beda obeda na difia be ifo ato ne nkra bra busua fie ni ano adwane ya wo fufuo ni abekwa ni da ma na di odi wie na de akye ni paduam oni ahotɔ aye no ama se na ni nyina efra wo kiri yare sabia hodo onya yare sa obena me sudi edi beko nsuo mo because bibi ta akire edi ko nsuo mo ne kwa de be ma no ne bae na ye be de be ne edi nsuo eduro kan no ye ji eduro ma se me de eduro kan se ji ko konom frem ne ntri de jaba eduro ne ye adwuma me ho ye me hini wo ni padua mu wo na se mo bi ne nam ho me yem bom kutu me na futi me bom kutu na fu adenden ni nyina fo Aba adura yeye kura ye de mankorofo no ano onam because ye enye school na de ma ye enye se yakwatre obi na ase no wache ye nuro wa ma ye ni ye de hunu se adu ye se yade wa ma ye ni aye na moye tese wa ma ye tumi ye de ha obi kire ye se ahaba we dubra we wo de kan nipa bibi si na me sha me se na me kire duro kwa se adura me kire ye wo de ma me nuro a enuro de ya
4: wo kire me fidi yesu
3: kwa
4: eya dura wo kire
3: eya dura me kire kwa
4: nka so so wo be kire eduro
3: me kire
4: wo kire
3: next week na me kire duro next week me program me ye program next week 2010
4: okay
3: en na wo twie nte na me kire duro kwa
4: oh
3: ewa solifie program na obi obebe bibia na me kire duro kwa but na de me kire ma wanka so akoye me kire na wanka sa ye nuro mienu eduro mienu pe te me kire a wo wo tie me wo sa problem no na akopa bi na waye
4: eya common susu
3: eya common papa enya de bia obi a wo sisi yade a wo wu obi a wo sisi yade e se bubu agu ho se utimi nante se ka de unya accident e na unya ye se ya namu yade se ye kokola de baaye kopa brodua me ensa
4: brodua
3: brodua me ensa
4: ebro
3: ebro ni dua
4: a ye tutu ebro na film
3: ye tutu
4: na kan dua na
3: dua na pemi ensa
4: na na pemi ena na nam ene ye wo fa no de ko agya so
3: fitim
4: fitim
3: so se ye ko ye ko bi a
4: ye ko be ko na esi e
3: fi o ye bi ko uyi bi free na de ko
4: producer hu
3: o be se mo de producer so mo de mo o mo be wi ase che ye de ko bi a u be dura na na na ma je so a be wi ne de egu ho edudu ha uyi be mienu a me ensa bi na de ko uyi na de tu chiri chiri chiri chiri wo wi
4: eh no ye dru sa wo
3: ye dru nyame babo si nyame ye bi aye ye di asese wiase nyame sese wiase ye ye asese wiase enna me ye bre no papa bodua ne miensa
4: bodua miensa
3: miensa sa bodua odi ko guo de ma se amna ye se moto
4: wa wo bashi
3: wa na wo ko shem na ye se moto odi guo de ne mu acha 20 minutes na ye se moto because o mere wo ri a penkuto wonya ne moto no ayi se bidie na ayi se moto ne yaman nya fiko fa frankuto na fa frankuto obi a koko asiu na koko no sesiu hunamani na ye kranko wo de ndia wo de ekan befra fa tare so me ma 15 minutes koko de betu ana e be hye se obi o sisi yare a wo de ne de fa bodie na wa hye amna ye se bidie no fa frankuto no ba bi a ye wo sisi na kire ye o ya no wo de te na fa fa ho baba me se be wo se sini be wo se magician
4: na go fo sisi ye ya do so
3: papa kwem ha especially mema no ye wu
4: sisi adwuma nko ye yo
3: enya mema ne sisi adwuma nko a
4: ene ye ma no
3: mema empam sisi nya sam ketua
4: e ma no so nkwedi wo de wo de ye kire nkwedi bi wo du
3: nya sam ketua
4: ko bo wo wa
3: wowa
4: o hen ma me che na nice nsem wo ti
3: no kure
4: wo ti ma na bi sisi
3: mi no kure pa
4: sisi yare de
3: ma cha duro kwa kro fo sisi yare ke sisi e ba nyina sisi yare do so
4: e ti na
3: ba
4: na de che no
3: ah bodue ya wa kope
4: bodue ah etutu o
3: ya bodue etutu
4: ya bodue no
3: ne bodue ya
4: miensa
3: pe
4: nye biiru
3: nye biiru miensa
4: wo shire miensa nyina
3: shire miensa nyina
4: wo ti de guade bi na wo twa nya jatu
3: wo pita tu mu ashina ya se moto black wine ya se bidie ni black wine ma ne nya fiko yamane ya fikofi ne penkuto no kankuto ya sem die ya bia fa bodua no wa yamana ya se bidi no fafra no wo de fafra no sa mani kuto ni nyina amfra wo wi ade ade ben se wo de be sra ba bia ya wo ya no sisie no fa sra wo sisie chie no we eh as a magic ade na me chire wo no
4: en sisie
3: nya hwe within 5 minutes sisie ade wo me sisie wo hunu bia mu a me ba har ma be ka che me se na na ya ade akon wo kan kwɛ ka tɛm sɛ na ya dadia ko ne sɛ ekoyɛ ma wo so di ho dan hye me dia kyɛ wo kwa
4: wo na wo sɛ ai sɛ kuku sisi wo ba dim
3: wo mo de no ɛyɛ wo de ekan bɛ fra
4: ɛno mo de ekan
3: ekan bɛ fra na da yɛ so wo da sra so
4: within 5 minutes ti
3: ebeti tu ofiri ho no wo de kan bɛ fra within 5 minutes ti ofiri ho kuku ne sɛ si wo tɔ
4: ɛno wo tɔ no ba bi ne si
3: wo tɔ no ba bi ne si
4: wo de sra wo de kan fra
3: wo de kan fra wo de kan fra wo de fa sra so within 5 minutes ade ne home
4: wo tu
3: etu en tu mane san fifi because ade ne tu a aduro nka se wura oni padua nem ewura honan makoya adwuma kutu akɔ hye dia ka bi ase papa wo ye gift you me da ho ena kese on se le bia me kase yei adwuma no yankosua yei yanko hu school eye achede keke ye da ho na ne me hichere yei ye yesu bibisi we adru we papa eye come on nanso jamia amfa mo abede wahunu brodua wo se brodua ututu e brodua wo tugu
4: Yeah,
3: faso bia ni brodua so. Faso bia ni brodua so. Nanso

Muyina akwaba anapa yi ediba inshira 104.5 FM. Medi ye se yang anapa yi yang kupon adum obiya hu ye se di amin susu mihu eye. Eye edu yawa

0: kɔ so na lo TV ne ne ni nkɔmɔ
1: ah wo le le no me ayo me kasa
0: kasa kasa wo di ba bi ofrefi
1: ah me kasa ofrefi akra o tapema
0: ti o
1: mpaso abrante na ah abrante na papa no no di asene no no kwa me papa on sanya me suru kakra emra na braburu ese ne ba ena waba ye juma kwa yemo besi samre ne bro su juma nyina se ta kwala ne nyini a wadi me ni ato sa ajapade ene so enti papa ni ni mobo na se asase ne kwa na mbeton a o ti compensation o wa kwala ni bibi kakra ti so o ni skana a ye pade ane kwa na ono de ko ye bibi a ka samre asu bebre Enti esra papa ne enhwe nyame esa ye ne ba ehn onpa ne se ne ba wa ko pre ba bi na odi asem ye ba betu ne ni obo modin se pragya na kura se wo ma ye kai ni me bi wa ti ti papa o be ji e bi ene di su so so be bre abetu bu se ni enye ni pa ye wo mu nyina na ye ni pa wo
0: well ajade ebe ye ni ye be ma bo fo aba be raza ze na ye kan wa sem no se de aka se ye be hwe nipa no so a wa ba se obeto no na fe ya hwe hun senka ye no ne mum suni ama adwene nti ko se bo fo no be ba no dwene ne ama ba ko mie no be hun kwa chi hwe se betini akonsida se de aka se de di kan o fa atola o pe na sem ne ade no do de dwene hun kakra na ye hwa de why me me ka yam fancy
2: bi bi me bi sa se pitu bi na maso
0: bi sa
2: me pa che o enura o frem mo se Christian Adonko bi
3: se won de o man
2: fa mai na ba
0: Christian Adonko
2: me ma me se de ma me kan me ma me no wa po mi mi ni dua
0: Christian Adonko ne hwan
2: o se won ye o mo dance fo
3: e
2: n dance
0: e bi na na ma me kan se ti o ti
2: abun ya
0: abre wa se mo no
2: ba ni dia ti ba ni dia Now did it say?
0: Ebi obetimi aka we ne.
2: Am atim.
0: O ne ti. Ti.
2: Dia yaka. Ma risa akobi kuma kwana na fibia.
0: Ma risa empenyin kasa bia hwa no se. Suni ama adwene pini wachi. Na yen hwe. Ebi ana obekọ no kwa beka so ke dia mi kaaye no. Mo de mo mpe kakra bi mo meka. Bi kwa na ebeka na tola so so. Yen hwe dia ti do makopa ba. Na ye ni ehia. Enti tobo. Na ye ma ye ho ankosi ne juada. Eso na yen jade why aha
2: da bedu afo nyina ase
0: yankopon su
2: kan na bi apese ehwe no ho ma wa ma ma na
0: mo enso aha de ba so ase
2: ase aba ha
0: da bi e beti o mo fu de nyabetre pass pancho
4: adam
0: ni wa anchi na na mo kro mkasa mo kakasa be
4: e kan la wane
0: ah
4: la wane la sun
0: e jo da ye u ko no ko mi ampa e bo mo se
4: ma we
0: ah
4: mate
0: aha asemba ye ye e huru huru huru be jo me wa
4: oh esa
0: aha anti nyabutire why syntax tank and the pipes your pipes are che say say we are sim ha be bi ese unya aduma na na
4: se wo kasa
0: aso le si wo so ho ah dey dey asemba syntax tank
4: asa come na sim so kaka ba ti akọ
0: wo be ho no ye nko ne
2: ko eh tank papa tank apoto bibre mbam tanka sunsun timintinam tanka ye fere syntax tanka chichidie da ho tank papa ye wa ne pipe nyina ye de fada ho e de wa ye nyina fam de twinsuo tanka badwa so a ye wa ni town ane ye fere syntax tank
0: me pa cho wada agent a wonu moto no do so e kama e tipe bi na unso fadi ujuma friend e wo number we so 0244 335 168 online ye syntaxgh.com ko obetin abo wani akohoma e boss say ya na so what ya say say e strong I say e ye tough last show and our batch na say e kuma boa bia ano nya de e ye kama wonya nya 1 liter bottle of water where your powder she a gum wo so no ketchup na ta say wo dia miamia gu dan mu abo aben
2: me pato ententen so nkonsuo sakasaka entefre me pato abo bia au kase nini mu last show a ye last show ya yanka say ye last show e be kuno e be tete ni nyina me pato fagu wadu opumu fagu kitin cardboard mu me pacho wompa no form na se fagu guase

0: Asofo ni nyina ni me. Osa time no I'm talking about 20 years ago.
1: Yes.
0: Ana me hu no. Sa no beto radio Mercury. Na se mu ne banta. Asofo asem de menkebe.
1: Yeah.
0: Na fe ne Okay, see bebre. Amale we din buem.
1: Okay.
0: Na mbibisa wo. Na ntia mbibisa le me say he's in the showbiz industry. E hu nsema toto na ko josu ya madamfo.
1: Okay.
0: Na kase so madamfo kura afro bi ekes ne kana. I want to retreat.
1: Adi omu ne say me hye da nim asem no poti. Na me hye down en kasa about nipa ba. I don't want to single it out say be a make asafa asanka. But in general de menim ne say se utrimu fanya ntia moa onku. Na papa ba bi e wusie firi ba bi an ma ba na hyehye ho. Ye bibi na magya so. Enti se de magya ne so no eya de pa eya papa. Bible se nomi a eni nyina so no enya adwuma. Enti de mimi nim ye se enumi bi a eni nyina so enya adwuma. But enumi bi a won nyina so na ye adwuma. Eya ne ma me no. Egina de ye adome no no so. Ana egina de ono so odome ye no so. Dia wodome ni no wodie nti a wodome ye. Dia ye adome no no so wodie nti anome no enya adwuma. Na ni nyina ne se dia wo ma no me bam ani asafo Yehowa na tie edru ba bi a abrabo ne hia abofo edru ba bi hia aboafo me nkyere mu ne tie
0: abofo ne aboafo
1: ma me nkyere honi me ye ne tie abrabo ne edru ba bi hia abofo edru ba bi so hia aboafo secret wo me nyina ne se ebra Jesus ani asuafo no wo na edom ne ba so mo ba ba kye no Bible say Peter twen krante na wodi twa brante ba akwaso na Jesus ka asem bia na emu odupa wo se fashe ba bia wo yi firi ye na ye ba no wo ko a anke wa abofo a wo mbeko ama ye na che se woni Jesus chere se se ba physical power se ye nko a ono no owo abofo obeko aye den e di ama no na che se ho no se nka Jesus hia bibia anko hia abofo a wo de wo mbeko ama no na onim se ebra ye di asemua no eto Jesus kon ho no ye di asemua no to ne kon ho na okor Bible so odu ba bi no tehwe tio
0: ba no abre
1: Peter twen se kan no Jesus aka che se se ba wo ko a nke ye wo hwan mo mbeko ama ye
0: abofo
1: na che se edu ba bi a Jesus hia abofo body a senua ne ko no tehwe ye no Bible she no mu ye senua ne de to abrantie bi kon tie ho no na wo hia abofo
0: be hia abofo
1: nti abrabo na ye bo ne du ba bi a ye hia abofo edu ba bi a ye hia abofo e don titie me it depend di obi gina so de dome ye ise nyina so no eya ewo ho nyina so ne nya meka ni general enye sebi osopenia obo ni din na me dey kan but in general no obi a obetia ne bibi so a wan tie ne tia pa no se ni nyina so ya odome wa ebe ye adwuma ni nyina so nye na asem ni nyina so odome wa enye adwuma kakra meti aka
0: ye beka watch night on asem be we have a bibi jam kwan
1: mate
0: komsa se bibi wo wa no
1: bibi wo ma no pa
0: Young bomb watch na watch night one time watch night ba wo dia wo ye
1: na e kena all night here all night and no dey change 190 bi aya ye papa
0: yeah 17
1: e kena ye petim rice e mu ya ye dia papa obi obeka sha abrabo no honam na di ye die ba bia ka kire ne sha me me say oboa e do ti na da bia me akonya wo fidi so na ka kire say e ma so phobia na ada God da wo ka die enni mu kire wo wie a ono obiode ne life dia ma ne family ochina all night no obi a all ba bia the rice
0: emu
1: uncle Sam we mo friend say 5 kilo anase se obi a
0: dia Cindy rice abena rice depend emu a wanga
1: sa emu a wa ope me me check
0: kilo no
1: ba me me check ye nton hwe
0: ne wona ba beto
1: ye nton all ye nton pure water ye nton
0: na fa contract no mami
1: de bi onim ade omni ye say toda krompo a me amitimi tu kwan ko Israel na mde enye ma ba and now last week akra me all night church member bi na akoye ye de to ye nsa bi me ji ye me se omo se re se o kan ne bo me se me to ye wa binya bi fa me wie na me twia ne ka de obi akoye beton no that is nipa me ye to mu ni flu fibra o ba me bo so mpa ye
0: kilo kito ano
1: to bra de nya ne so binya ba bi
0: a easy rice abena rice
1: amu bi a binya bi a de nya so binya ba bi a odi gu an kokko ana se no ma ebetimi ye didi dia kane de oba so da we be chire chire mu
0: obi anto mumbra
1: obi anto mumbra
0: oba uya oba
1: na ye koye da we shi we wota kwa last week na ya akra papa adanse